0: počasí.
1: 2 minuty před 17:15 jsem ve spojení s brněnskými meteorology. Na druhé straně je teď Petr Hruška. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaká je aktuální situace, co se týká počasí na jižní Moravě?
2: Väčšinou máme polojasnú oblohu, vyskytuje sa taká kupovitá oblačnosť, zrážky žiadne, teploty väčšinou v tejto chvíli 22 až 25 stupňov Celzia, strážnice má ešte skoro 26 stupňov, no a fúka nám severozápadný, na niektorých miestach je taký celkom svižný vietor, najsilnejší je v oblasti Znojemska.
1: Jaká nás očakáva noc dnes?
2: Mala by byť jasná, alebo sa bude vyskytovať len malá oblačnosť a bude chladno, minima 11 až 8 stupňov Celzia. K tomu vietor slabý, severozápadný.
1: Tak to bude pomierne chladno. Jak to bude vypadať s počasím zítra, tedy v úterý?
2: Zajtra ráno a zo začiatku do poludnia by malo byť skoro jasno až polojasno, takže celkom slnečné počasie. Potom v priebehu dňa od severu oblačnosť by sa mala zväčšiť, ale len s malou pravdepodobnosťou sa môžu objaviť prehánky, keby vznikli, tak skôr by boli v severnej časti kraja. Večer a v noci potom začne zase oblačnosť ubúdať. Maximá 22 až 25 stupňov Celzia, možno na juhu kraja niekde i k 26. No a vietor zpočiatku slabý, potom behom dňa zase taký svížnejší, severozápadný až severný, ktorý bude k večeru zase slabnúť.
1: To byl Petr Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za všechny informace, mějte se pěkně a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Ja už jen dodám, že biozáťaž je pro dnešek na stupni číslo 1, tedy mírná záťaž, a sluníčko vyšlo 9 minut po páté ranní, 8 minut před 9. hodinou večerní opäť zapadne.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Stretnutie.
3: Ako vidí niekoľkonásobný vicemajster Európy a majster Slovenska v bojovom umení Lukáš Sýkora budúcnosť tohto športu, to povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. Minulý týždeň sa na tom v Prahe zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna a podpísali zmluvu o budúcej rámcovej dohode. Podľa Zúnu ide v súčasnosti najmä o nákupy minometov AM-120 a vozidiel Tatra 815. Kaliňák zase potvrdil pretrvávajúci záujem Slovenska o lietadlá L-39. Skyfox, českej spoločnosti Aerovodochody či sledovacie systémy od firmy ERA. Kaliňák opätovne českej strane poďakoval za ochranu slovenského vzdušného priestoru. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
4: Vláda berie na vedomie správu Európskej komisie o stave právneho štátu. Víta pozitívne hodnotenie plnenia viacerých odporúčaní z vlaňajšej správy a že konštatovala pokrok vo viacerých oblastiach. Odmieta však hodnotenie vo veci nedostatočného stíhania korupcie na vysokej úrovni. Myslí si, že správa je v tomto tendenčná a neobjektívna. Opozícia naopak vníma správu ako dôkaz rozvratu právneho štátu na Slovensku vládnou koalíciou. Správa okrem iného zmieňuje nedostatky v transparentnosti legislatívneho procesu, v ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií, či slabé pravidlá pri majetkových priznaniach. Novela zákona o pobyte cudzincov, účinná od 15. júla, má zlepšiť dostupnosť služieb a zjednodušiť prístup k občianstvu potomkom československých občanov. Odbúrať sa má administratívna záťaž vo vzťahu k potomkom bývalých československých občanov, a to k osobám, ktorých aspoň jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československý štátny občan narodený na území Slovenska. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský víta zámer ministerstva spravodlivosti predložiť vláde návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodení osôb sterilizovaných v rozpore s právom. Vyslovil však opatrnosť, pretože odškodenie sa pripravuje už niekoľko rokov.

0: Slovensko pokračuje v poskytovaní pomoci Venezuele zasiahnutej ničivým zemetrasením. Po predchádzajúcom vyslaní záchranného tímu odletela v piatok z bratislavského letiska aj zásielka materiálnej humanitárnej pomoci s celkovou hmotnosťou takmer 8 tón v hodnote 65,5 tisíca eur, čo zodpovedá viac než 1,5 miliónu českých korún. Humanitárny materiál bol vybraný s cieľom zabezpečiť základné potreby ľudí v postihnutých oblastiach a zahŕňa ako technické vybavenie, kalové čerpadlá, tak ubytovacie kapacity, stany, postele, deky a hygienické a toaletné potreby.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaj.

0: Lukáš Sýkora z Bratislavy je vicemajster Európy v bojovom umení. Vo váhovej kategórii do 66 kg získal hneď niekoľko úspechov. Zo Slovenska sa presťahoval do Hradce Králové, kam ho priviedla rodina. Zmyslom života je pre neho teraz predovšetkým malá dcéra, ale šport neopúšťa. Česi a Slováci podľa neho patria medzi zápasnícku špičku. Vo východných Čechách sa s ním stretol Karel Sladký.
1: Bol som to 25 rokov v reprezentácii slovenskej judo a urobil som vlastne to, že som vliezol do klece. Takže som začal zápasiť v kleci.
2: Jak sa dažilo v slovenskej reprezentácii?
1: Som vlastne vícenásobný majster Európy. Potom som vlastne presielal aj na brazilské jiu-jitsu, tam som vícenásobný majster Európy do 60 kg.